0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg vil tørre påstå at alle som foreldre har ringt gifttelefonen en gang i løpet av livet, uten at det blir sånn dramatikk i det, men man lurer på, er det barnet har puttet i truten greit?
3: Det er jo en del av å oppdra barn å ringe gifttelefonen, og hvis du er i tvil, så koster det jo ikke noe å ta en telefon ekstra.
2: Nei, og jeg føler nok at jeg tidligvis har ringt gifttelefonen litt mer enn andre foreldre.
3: Du er jo en av de mest bekymret småbarnsforeldrene jeg kjenner, Guro Trinterud.
2: Ja, vet du, det tar jeg som et kompliment faktisk, men det som er årsaken til mye av denne ringingen som jeg da har gjort opp gjennom året, er for at jeg har jo barn, som, særlig en sønn, som synes det er veldig gøy å liksom smake på ting. Altså, det, jeg har sagt ved tidvis anledninger, vær så snill ikke sleik på den bilen der. Jeg vet at den står der. Den er lekker og rød, men du trenger ikke å sleike på den bilen når du går forbi. Men nå har altså, han begynner jo å bli litt større han også, så nå har på en måte argumentasjon til hva han kan putte i truten gått på et litt nytt nivå.
3: Har han sluttet å sleike på biler?
2: Ja, nå er det litt av stund siden faktisk at han sluttet å sleike på biler. Jeg har ikke sett det siste. Men vi er jo da ute og går på skogstur, og så ikke sant, plutselig så ser jeg han da stå og tygge på noe som jeg ikke vet hva er.
3: Det er sopp, og det er dyr, og det er alt mulig. Og finnes noe, har han noen sperrer? Finnes det noen grenser?
2: Ja, da, han er jo litt sånn selektiv også, for jeg tror han egentlig er litt sånn bekymret, men samtidig så går det jo stort sett bra, skjønner han, mener. Og så ser han har et eller annet blad i truten, da som han står og tygger på, og det er sånn der, stort sett så går jo det også bra, men det finnes jo giftige planter i skogen, så jeg er sånn, du må ikke putte planter i munnen som du ikke vet hva er. Så står han sånn og ser på meg, og så sier han sånn, det er ikke en plante, det er ikke blad. Notert. Da går det sikkert bra, da, tenker jeg.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Oi.
1: Med han Oliver Fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Oliver Wermskog.
1: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
1: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
1: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Fakturagebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8-pop.
2: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
3: Åh, hjelp meg av det, jeg vet ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
3: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebokk?
3: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig.
3: Er det?
2: Yes! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
3: Jeg tror jeg var et menneske, jeg går for Durek.
2: Du går for Durek?
3: Jeg går for Durek.
2: Det er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
3: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar 3.
2: Du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel lyd.
1: Hva er dette? Er det en samling aura-ugler som har blitt skremt? Er det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller er det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva er en krystallkatt, kjenner jeg? Men det er, det er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg er folk.
1: Det er heksejentene i Alternativ Norge som er på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin. Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. I en grønn plastpose så kommer du... Hva i all verden er dette for deg?
1: Det er en pose med god energi.
0: Det trenger jeg i løpet av dagen i dag.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Og denne torsdagen så er hele gjengen samlet i studio igjen. Ellen Befring, god morgen Ellen.
3: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen og vår produsent som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen.
0: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
5: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Sixpence er den styggeste hatten.
3: 100% ja.
5: Og bare for å forklare det litt, for hvis du er usikker på hva Sixpence er, det blir også kalt golflue. Ja. Blir brukt ofte i Peaky Blinders TV-serien av Bjørn Eidsvåg, Jon Nesbø og Brad Pitt.
3: Mm. Altså, jeg mener alle menn som går med Sixpence har et eller annet å skjule.
5: Hårtapp, tenker du på?
3: Nei, nei, nei. Caps og sånn er hårtapp. Ja, Sixpence, da skjuler du et eller annet personlighetsgreier. Du sliter med et eller annet underliggende der.
2: Det er, etter som... det er noe skummelt med det. Det er noe skummelt å være litt mistenkelig hvis du ser en Sixpence.
3: Ja, ja, ja, ja. Altså, jeg skjønner ikke hvem som trodde at det var flott å få på en... Jeg skjønner at Peaky Blinders, de er hotte, men det er også liksom satt, hva er det, 1800-tallet eller noe? Liksom, ja. Da var i Sixpence og annet, da gikk de også med dress med sånn der med sånn lupe, sånn
5: Monokkel.
2: Jeg føler at du enten må være født på 1800-tallet, eller at du må være, eller at alle som bruker Sixpence er over 60 år, 70 år, eller prøver, eller skulle ønske at de var over 60-70 år, at de mentalt er over 60-70 år.
3: Men de som er over 70 år og går med Sixpence, føler jeg også går med sånn lang frakk, så de på en måte klær Sixpence'en. Det jeg reagerer på er de som går sånn moderne kledd, altså du har på deg sånn baggy jeans og t-skjorte, og så har du på Sixpence på hodet. Hvem er det du tror at du er?
2: Jeg har, dette er kanskje snikskrytt, aldri hatt på meg en Sixpence.
5: Det er skrytt.
2: Det er bare skrytt. Det er skrytt.
5: Ja. Green flag.
3: Er det green flag?
2: Hva var spørsmålet ditt igjen, Niklas?
5: Sixpence er den styggeste hatten, og jeg spør litt fordi at i dag starter London Fashion Week, så jeg føler vi må ta opp noen viktige motespørsmål i dag.
3: Og der kommer det nok noen Sixpencer, altså.
5: Nei, ikke sant.
2: Det er mange stygge hatter, altså.
5: Ja, har veldig du noen alternativer?
2: Veldig mange stygge hatter. Ja, sånn lue med brem, for eksempel. Sånn lue som du bretter opp, synes jeg er ganske stygt.
3: Nei, jeg synes de er litt kule, ja. Det er litt sånn der løkka hipster.
2: Du henger jo på sånn hestebeddeløp og sånn. Der er det jo så mye rare hatter.
3: Ja, men det er ikke hverdagshatten. Her må vi liksom, vi må holde det i hverdagen, på en måte. Hatter man ser, du kan jo komme opp med hatter med hanekam, liksom, men det er ikke hver dag du ser det, selv om du ser det i langrennsløypa i Hongkong.
2: Jeg tror folket må bestemme her, Niklas.
5: Ja, ja, ja. Finnes det styggere hatter enn Sixpence, eller er Sixpence ganske fint kanskje til og med? Du kan være med å avgjøre dette, du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme. Sixpence er den styggeste hatten, det mener i hvert fall jeg.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Norge har fått sin første 3D-printede bro.
3: Ja, jeg har sett noen bilder av det greia her.
2: Da raser utviklingen videre, føler jeg, når det har stått en 3D-printer inne i et lager og skrevet ut en bro som folk nå går og sykler over.
3: Broen er litt stygg, eller?
2: Ja, jeg vet ikke, designet er ikke så veldig opptatt av, men jeg mest opptatt av at det faktisk er mulig. Det NRK som skriver om dette, og de forteller at dette er kjempelurt, fordi man kan spare materialkostnader blant annet. Denne broa er helt hul inni, så man da bruker ikke så mye materialer som det man ellers ville gjort, men er ikke det litt skummelt? Når du bygger broer over juv og stup og elver og sånn, og så er de hule inni og 3D-printer utenpå.
3: Ja, men jeg vet ikke hva som er verst, en hulbro, eller en av de der, du vet, når du er på tur over juv og stup og sånn, langt inn på Vestlandet, så er det jo sånne gamle, råtne broer med en planke borte og sånn. Jeg vet ikke hva som er verst.
2: Men de er jo veldig koselige, da.
3: Det er veldig koselige, men det er ikke helt trygt å tråkke på de, eller?
2: Men vil du helst gå over en sånn gammel hengebro, eller en ny 3D-printet bro på NTNU?
3: 3D-printet bro.
2: Du stoler mest på forskerne.
3: Men jeg synes de gamle broene er flottere, da. Jeg synes når jeg ser på den broen her på NTNU, at den er litt kjedelig. De kunne, når du først skal 3D-printe en bro, så kan du bruke litt mer farger, eller?

0: Kjetil.
1: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
2: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
1: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
2: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
1: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
2: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
1: Ja.
2: Jeg tenker at det er fleip.
1: Ja, det er fleip, dessverre.
2: Du har søren ikke vunnet noen penger, du.
1: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
2: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
1: I Idol?
2: Ja.
1: Hvem var det? Beatboxe. Var det Harald og Thomas?
2: Det var Stian Blipp.
1: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
2: Det er fakta.
1: Jeg har sittet i fengsel.
2: Ja, det må jo være fakta.
1: Det er fakta.
2: Ja, du har det.
1: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
2: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
1: Nei, jeg hadde stjert en moped.
2: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
1: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
2: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
1: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
2: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal som vanlig dele ut en middag for to, hvert 3000 kroner også denne uka, til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt så det Knut Erik, som var med på mandag som leder. Han svarte på 12, det betyr at du som skal være med i dag må svare på 13. Og hva heter du for noe?
2: Jan Svenning.
1: Jan Svenning, hvor kommer du ifra?
2: Vadsø.
1: Og hvor gammel du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt-tv-serie?
2: Kitchen Confidential.
3: Jan, hva drømmer du om på natta?
2: Monstra.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Så på serie.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Kokkuniform.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Bergensk.
3: Ok, bevis det.
2: Nei, jeg skjønner ikke.
3: Hva snakker du for mye om på nyhetene?
2: Trump.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Reggie.
3: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: 354.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Elg.
3: Bevis det. Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Snill, oppmerksom, positiv.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Jeg kan utvide nesebordet.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort, Jan?
2: Kjørt på fort.
3: Når føler du deg?
1: Oi. Her var det en som var forberedt. Eller går du rundt og vet at du har 354 venner på Facebook?
2: Jeg tror jeg sjekket det sånn, ikke i dag morgere, så jeg mener det var sånn 350 om akka.
1: Og så før vi teller opp svaren dine her, den der bergensdialekten din, jeg usikker på om du får noen poeng for, altså.
2: Ja, nei, der havner jeg på svensk. Ja. Altså,
3: men det som morsomt, Jan, at det veldig ofte når folk skal gjette dialekter, og hvis noen snakker bergens, så gjetter ofte folk, det svensk? Så det noe, det en svensk-bergensk-greie der, altså.
2: Ja. Så jeg jobber i Bergen, så jobber jeg med masse svensker.
3: Ja.
1: Så du, hjernen kobler seg rett på svensk.
2: Ja.
1: Ja, det var hulter til bulter, men det gikk unna. Du måtte svare på 13 spørsmål, og du svarte på 15 spørsmål.
2: Yes.
1: Så soleklar ledelse før morgendagens finale.
2: Ja.
1: Får vi se om du holder helt inn. Ha en nydelig dag, da.
2: Jo, takk skal du ha.
3: Og så det bare å melde seg på hvis du skal være med på morgendagens finale. Det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner. Meld deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Beate.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Beate Johansen fra Jessheim, stemmer ikke det?
3: Ja, det stemmer det.
2: Ja, vi skal prøve å gjette hva du jobber med.
3: Ja.
1: Gjett jobben.
4: Ok, Beate, det vi vet om det er at du er 47 år og glad i baking, dansing og blomster.
3: Yes,
4: nå skal du få to spørsmål av oss. Hvis vi klarer i løpet av disse to spørsmålene å gjette hva du jobber med, da vinner du 6000 kroner. Og Kjetil starter med å stille spørsmål i dag.
2: Og jeg har grublet ut et genialt spørsmål i dag, som jeg tror vil avsløre det beste om deg. Og det er, hva har du på deg akkurat nå?
3: Dungeribukse og
4: et t-skjorte, løst. Ok, og da må jeg ha en oppfølgingsspørsmål på det, og da tenker jeg, er du på vei til jobb?
3: Nei.
4: Nei, så vet vi at Beate har på seg dongeribukse og hvit t-skjorte, men er ikke på vei til jobb, så det avslører ingenting.
2: Vi vet veldig mye om deg når du ikke er på jobb, men ingenting om jobben din. Men det jeg tenker er, siden du bor, jeg hører jo at du kommer fra, litt nord fra et stykke, at du har flyttet til Østlandet, og at du da bor i nærheten av Jessheim, og jeg tenker at hun har flyttet til Jessheim fordi hun jobber på Gardermoen.
4: På Gardermoen, ja, det er ikke så dumt på flyplassen der, liksom. Ja.
2: Og siden hun ikke er på jobb nå, så tipper jeg at hun jobber litt sånn skiftaktig, kanskje er på en flytur i noen dager, og så er hun hjemme på Jessheim noen dager, så jeg tror at Beate jobber som flyvertinne.
4: Ok, gå for det da.
2: Beate, jobber du som flyvertinne?
3: Ja. Nei.
4: Hva er det du jobber med, Beate?
3: Jeg jobber på ambulanse.
4: Du jobber på ambulanse?
3: Så på den medical ambulansearbeider har det vært det.
4: Ja. Men det var innenfor turnusarbeid i hvert fall.
3: Det stemmer. Det har jeg gjort nå i 27 år, faktisk.
4: Wow, hva er det kuleste med å jobbe på ambulansen?
3: Nei, altså, det er jo selvfølgelig akkurat ikke fort. Men det er jo det å få lov til å hjelpe folk og være der i en situasjon hvor, hvor man kan ta vare på det og støtte det og hjelpe det.
4: Det må jo være en god arbeidsplass da, hvis du har vært der i 27 år, var det det du sa?
3: Ja.
4: Wow.
3: Jeg var lærling i 2 år, og så begynte jeg å jobbe med en gang. Jeg var ferdig med lærlingtiden.
4: Det var
3: årskull nummer 2 som lærling var jeg.
4: Wow.
2: Det er en fin og en viktig jobb, selv om vi ikke klarte å gjette det.
3: Yes.
2: Ha en nydelig dag, Beate.
4: Dødslag du da.
2: Ha det. Vi prøver oss igjen i morgen og legger på 500 kroner. Hvis du vil vinne 6500, så send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
6: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.